ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hanna på ratten, ha ene lucket. Ha ene lucket, ha ene lucket. Passa på med mamma, ha ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hanna på ratten, ha ene lucket.

0: Katy Perry och Roar.
1: Vet du vad, jag blir så glad när vi får meldingar in till Opptur omtrent för vi har startat, Lena.
0: Ja, vi har så mycket checka lite, vet du. Ja,
1: det, vi är så knappt igång och här är den kar från Mandal som skriver till oss. God morgon, jag är nettopp färdig med att hänga ut klesvasken. Jag blev pensionist 1 april i år som 76 år äldre herre. Havtorka lägger en grå ton här i Mandal centrum. Ha en fin dag till alla dockor som är glada i radio från NRK.
0: Så koselig.
1: Väldigt koselig.
0: Rätt in i appen.
1: Tusen tack.
0: Du, jag syns alltid det är lite sånt krävande och lite sånt extra stress det där att ha ansvaret för att finna ut hur mycket mat ska en ha när en ber folk på sig i sällskap.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det att ha för lite, det är krise.
1: Men att ha för mycket, det är inte krise, men det kan väl bli krise det också.
0: Ja, det kan det, för min väninna upplevde nämligen det som jag vill nästan kalla som en krise. För hon hade då bett folk på en sommarfest. Det var 16 stycken som skulle komma och när det är sommarfest på den tiden här så är det ju ganska enkelt med menyn. Då gick de för römmegröt och spekemat.
1: Ja,
0: och det är gott, vet du.
1: Ja, det är en sicka vinnare. Jag likar bägge delar, alltså römmegröt och spekemat, helt knall. Mm.
0: Men hvis du skulle servera det, alltså, hur mycket römmegröt tänker du att du vill spise i en sån sammanhang?
1: Nej, en sån box, hvis du ska köpa en färdig då, i en box, det fyller ju en tallerken och väl så det.
0: Ja.
1: Någon 100 gram, jag anar inte. Någon deciliter.
0: Ja, 2,5-3 deciliter kanske.
1: Sån man målar römmegröt i deciliter säkert, ja.
0: Ja. Och så är ju de då 16 stycken och så gånger det upp runda liksom litrarna upp. Så ska vi se si att de då tränger en 5-6 liter med römmegröt till 16.
1: Det är gott möjligt.
0: Ja, ja. För du ska också liksom skrapa kjelen eller
1: 5-6 liter. Okej, okay,
0: ja,
1: det.
0: Ja. Kom du då med römmegröten och så hade då min väninna funnit fram en sån jättestor kjele.
1: Ja.
0: Som de skulle ha det här i och så får du bara besked, du, det håller inte med den. Håller inte med den.
1: Nei,
0: ja, men det är den
1: okay.
0: Stor kjelen som mora mi plejer att koka
1: liksom. Alltså de fick inte plats i kjelen.
0: Nej, koka litevis av suppe i den.
1: Ja.
0: Det som hade skjedd, det var att jag hade fått 40 liter.
1: Okej, okay, så pass. Ska vi 40 liter, hur många personer är det till då?
0: Det, 16, alltså det var ju 16 som var där, men jag tänker att du kan nog säkert gange det så du får 160 eller något sånt. Så 40 liter römgröt blev det. Mm, då tänker jag att det var lite sån lite varmt under skjorta en period där.
1: Ja. Ja. Detta här tänkte vi att vi kunde ju snacka lite grann om idag, så har du eller någon du känner upplevt något liknande med mat som inte kom, som var för mycket eller för lite eller kanske kaka med rar text på. Ja. Det finns helt säkert sån historia. Ja. Så del det med oss då. Det är så käckt att kunna förenas i
0: detta. Stå fram med våra historier. Du finner oss i appen NRK Radio och Opptur då, självföljligt. Om lite ska vi ha musikrebus, vet du.

0: Sara Larsson, du fick Lush Life här I ukeslutt på NRK P1. Riksrevisionens sommerferiehilsen till skolverket den uken kunde varit hyggligare. Uroväckande många elever har inte lärt att läsa, skriva eller räkna skickligt efter 10 år med grundskola.
1: Det är allvarligt för att det ger dem en mindre möjlighet till både att gå vidare I utbildning och till att möta arbetslivet. Det har varit en stark insats från Stortinget under olika regeringar. Det är knappt andra land som har så stark insats I bevillningar till skolan som det Norge har. Till trots för det så ser vi alltså att det är fler elever på det laveste mestringsnivået.
0: Ja, det sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen till NRK på tisdag. Vad gör vi galt? En hardt presset kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun mener flere faktorer har dratt skolen I feil retning.
2: Nei, det et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen. Det handler om det friheten som ligger I dagens læreplanverk, men nå med en endring I august. Men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen. Og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm.
0: Ja, en perfekt storm, sa kunnskapsministeren I Dagsnytt 18. Og gjennom uken har vi hørt fra politikere og andre som krever mer handling og nye grep for å nå gamle høyder. Men vad tänker eleverna själva, de som står mitt I stormen? Välkommen hit Said Norsai Ahmad.
3: Tusen tack.
0: Du är påtroppende ledare I elevorganisationen som representerar 180 000 elever I vidaregående och I lära men också på ungdomsskolan. Hur är det att höra att eleverna blir stadigt dåligare?
3: Nej, det är ju inte ett chock egentligen för det stora mediebilden nu är att det är väldigt kul att se si att eleverna inte får till ting, att man inte har helt fokus på vad det eleven faktiskt kan. Här har vi en enda ett exempel på vad det eleverna inte kan istället för att se på det stora bilden på varför är det eleverna egentligen inte kan detta.
0: Och så är det de som menar att läraren måste få tillbaka auktoriteten I klassrummet och att skärmarna måste ut. Det hörs lite ut som vi måste tillbaka till hurdan ting var, Said. Vad tänker du?
3: Nej, det funkar ju inte för då funkar det inte nu I hvert fall inte med den nya världen vi lever I. Så det är egentligen bara kjipt att man snackar om en sån skärmbonanza när egentligen det man gör på skärmen och det man gör I boka är nöjaktigt det samma jag läser på skärm och jag läser I bok så jag lurer verkligen på vad det vill göra hvis man tar på skärmen.
0: Det menar du som påtroppende ledare I elevorganisationen Said, men låt oss snacka lite om nettopp läsning för läsfärdigheterna går ned, det slår vi ju fast här. Du bränner för att öka läselysten. Hur gör vi det?
3: Nej, det handlar ju om att läselyst kommer ju av att man själv vill läsa, att man har friheten till att välja en bok man själv vill utan att det ska vara en konsekvens av för exempel en analys I efterkant. Skolan akkurat nu är ju väldigt upptatt av att när du läser en bok så ska du analysera den och så ska du komma med din analys och få en värdering av det som då har en konsekvens på ditt vittnemål för exempel.
0: Okay.
3: Och det är negativt för då är det en negativ laddning vid den värderingen. Varför kan inte eleven få lov till att läsa själv, välja bok själv, läsa av egen lust?
0: Mm. Ja. Ja, med det så tar vi en gäst till. Välkommen hit Arne Svingen.
4: Hej.
0: Du skriver ju böcker för barn och ungdom och du sitter I tillägg I ett regeringsutnämnt utvalg kallat Läsekommissionen som jobbar för att utforma nationella råd om nettopp läsning. Står vi I en läsekris, tänker du?
4: Jeg redd for at vi kanskje gjør det. Altså, en ting jo at jeg snakker om at veldig mange elever på et lavt lesenivå, ja. Men det som jeg ser som et mye større problem jo det at interessen for å lese, der ligger vi helt på bunn I Europa. Interessen for å plukke opp en bok ekstremt lav. Blant elever I Norge og jeg tror det der vi må begynne
0: og du har reist mye rundt og møtt ungdom men noen av dem sier faktisk at de leser men holder det skjult for læreren har du fortalt oss hvorfor gjør de det?
4: Ja, så jeg har jo på mine mange, mange skolebesøk så gjør jeg jo to ting jeg stiller to spørsmål først hvem som leser på fritida og hva liker du å lese? Og hendene jo dessverre litt færre. De fortsatt ganske mange på 1. Til 7. Klasse, men så forsvinner de mer eller mindre helt på ungdomsskolen. Og da har jeg opplevd et par ganger at noen elever har kommet fram til meg for å diskutere en bok etterpå. Og så har jeg tenkt litt, og så spør jeg, men du rakk vel ikke opp hånda over de som leser på fritida? Så sier disse elevene til meg at ja, jo, jeg leser jo en del, men jeg kan jo ikke si det til læreren, for da blir det prosjekt med en gang.
0: Og det vil de for all del unngå, Said. Hva tenker du når du hører det?
3: Nei, det høres ganske... ekte ut, jeg kan kjenne meg fort igjen, og jeg tror det nøyaktig det som blir sagt her, at elevene har en assosiasjon mellom lesing og vurdering, og det det som gjør det skummelt for elevene å lese en bok, fordi man får tallfestet på hvor flink du til å analysere en side som ja. Plutselig veldig avgjørende.
4: Hvis jeg kan nevne en ting til der, så har det dukt opp noe som jeg kaller utdragssyken I skolen. Det betyr at du hele tiden skal lese utdrag av bøker, og så skal du svare på noen spørsmål etterpå. Ja. I stedet for å gjøre det som skaper lesere, og det å lese en hel bok, og være til stede I den historien over tid. Da blir du flinkere til å lese, da skjønner du hva bøker dreier seg om, og jeg møter jo faktisk elever som sier, jeg har lest boka di, jeg synes den var ålreit. Ja, men du har bare lest 6 sider av den I et sånn lite hefte som en av disse foreningene har sendt rundt. Det ikke hele boka mi, den faktisk på 200 sider.
0: altså, vi skulle jo på en måte hatt kunnskapsminister og lærere her for å høre på dere, men de har vi bevisst ikke invitert. Vi ville fokusere på dere som skriver bøker og som har sittet I klasserommet, Said og Arne, så får vi håpe lærerne hører på. Said, litt om ditt bakgrunn, altså du har minoritetsbakgrunn med foreldre fra Afghanistan. Hvordan øker vi leselysten og ferdigheten hos barn og unge I Norge som jo kanskje ikke engang snakker norsk hjemme?
3: Jeg tror det handler om å tilpasse den situasjonen, altså lesesituasjonen for det barnet. Hvis jeg blir da tvunget til å lese den samme boken som alle andre som da har norsk bakgrunn, og det har ikke jeg hatt, så tror jeg det blir vanskeligere å på en måte føle seg en del av gjengen. Jeg føler I klasserommet så det så mye mangfold, og det mangfold I litteratur, og hva slags type litteratur en elev liker. Hvis jeg som har minoritetsbakgrunn ikke liker den samme boken som alle andre som har etnisk norsk bakgrunn, så jeg ikke en del av fellesskapet, jeg ikke en del av klasserommet, og da har jeg ikke lyst til å lese den boken, rett og slett.
0: Hva det som økte leselysten hos deg da?
3: Jeg ble tatt ut I første og delvis I andre klasse av et par norsklærere for å på en måte lære språket litt bedre, kunne lese litt enklere bøker, og så likevel være en del av klasserommet. Når jeg leste min bok, og alle andre leste en litt vanskeligere bok enn meg, men etter hvert så tok jeg dem igjen I nivå, og nå jeg liksom påtroppende leder, haha, jeg kan norsk, men så det handler bare om at man skal tilpasse det til den eleven, og det jo det skolen skal bygge på, uansett om man norsk eller ikke.
0: Arne, det flere enn elevene som strever med leselysten, altså vi foreldre enig jo fort opp å scrolle bort sommerferien I stedet for å plukke opp boka vi også. Det kanskje ikke så lett å motivere guttungen til å lese hvis vi ikke gjør det selv?
4: Nei, det det ene, at vi må være gode forbilder. Det andre at vi må drive med høytlesning sammen med barna, og ikke bare når de bittesmå. Vi må gjøre det også når de blir eldre. Det faktisk noe av det hyggeligste du kan gjøre sammen med barna dine. Men la for all del ungene være med og velge de bøkene de selv har lyst til å lese. Ikke si at den her likte jeg veldig godt da jeg var på din alder.
0: Greit, og nå føler jeg meg truffet. Men jeg skal prøve å stille et spørsmål tilbake I stedet. Said, vi må gi oss, men til lærerne som hører på da, og som prøver og som vil. Vi må jo se for oss at mange lærere har gode intensjoner her. Hva din beskjed? Hva rådet for å øke leselysten blant elevene?
3: Vær så snill og la eleven velge boken selv, og når de har valgt den boken, ikke ha en vurdering med en gang. La dem ha lyst til å lese den boken og få I seg stoffet uten å analysere stoffet.
0: Noen råd og tanker der fra en barnebokforfatter og lederen I elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad og Arne Svingen. Takk for at dere begge svingte innom ukeslutt, hvor vi straks tar turen fra klasserommet og ut på løkka for å spille fotball. Eller vet barna fortsatt hva en løkke Følg med etter musikk fra Kløver.

0: Du Bibi, här är lyden av lördag.
1: Ja, för många.
0: Fredrik Sten, kan du stoppa det viktiga arbetet du gör nu?
2: Där fick jag stoppa den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, textförfattare och man bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, bland annat.
2: Ja.
0: Du, jag lurte på, har du något förhåll till bilferie?
2: Ja, så bilferie, det var min barndomsferie. Mina föräldrar var bilferieentusiaster. Så vi körde runt i stora delar av Europa i en gammal grön Passat utan bälte i baksätet, och jag låg som regel upp i hattehylla. Där hade jag min plats, för det var minst. Nej, det var väldigt käckt.
1: Men har du en sån bilferie är aldrig glöm upplevelse?
2: Ja, så jag huskar att då jag var på ferie med mor min, bror min och systrar min, då vi var små, vi skulle ner och besöka bästeföräldrar mina, så kom vi till Åndalsnes. Och där gick lyset på den gamla folkevognen som vi hade. Null lys, och det var null lys i tunnelen. Och det var långt ut, så bror min, som var då kanske 10-11 år gammal, han fick en lighter med mor min. Heldigvis så rökte hon. Tack gudskelov för det. Så han gick med en lighter framför sig och lyste väg genom hela tunnelen till vi hade kommit oss ut.
1: Så galet.
2: Det glömmer jag aldrig. Min far, han var ju en väldigt försiktig bilist. Han bröt aldrig fartsgränsen, och visst han så gjorde, så tror jag han fick sova på flera veckor. Men han hade en idé när vi var på autobahn i Tyskland och skulle sydover till Italien. Så hade han en idé om att hvis vi öppnade upp vinduet i 110 km i timmen för att släppa in lite luft, då ville han kunna miste styringen på bilen. Så vi körde alltså nedover där i 35 varmegrader in i en tätt kupé, och det var häftigt med röjking också på den tiden. Så jag huskar en gång så la jag mig ner på golvet på bilen, för där var inte det röjk, och så sa jag, kan du inte sluta röjka nu? Ja, det här var på i sån 7-8-70, mens det fortsatt var helt grett att röyka, så jag har tillit för alla mina föräldrar idag också.
0: Ja, så nu i moderna tid, är bilferie fortsatt en sån foretrukket ferieform för dig och dina?
2: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Vi brukar lägga hytter runt omkring i Sør-Norge. Finna oss en fin hytte uppe i fjällen eller vid sjön, vad som helst, så lägger vi på Airbnb. Och det syns vi helt strålande. Norsk sommar, jag älskar det. Ja. Om det är regn eller sol eller vad som helst, jag tar allt möjligt.
0: Ja.
1: Men Fredrik ska väl få lov att slå plen färdig då?
0: Ja, tack för att du ska få fortsätta, Fredrik. Tusen tack för att du var med i lördagsliv och koste med plenklipping.
2: Tack för det och god sommar.
1: God sommar.

skiva Stay on These Roads som kom på tampen av 80-tallet og vel var den tredje eller fjerde plata til Aha så hørte vi selvfølgelig låta Touchy för det Alessia Cara som har varit en stjärna I mina spellistor sedan 2015 och nu ska vi höra de lite melankoliska gutta I Travis detta är Sing